I got eyes on my phone.

sleeping.

0: pertaining to essence.
1: Alerta. Office. Double.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Turbulence.

0: Čia LRT Opus.
1: Baby.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: O, wow, koks garažas.
3: Nu, bet pasakyk, nu, labai, labai geras garažas, seniai.
2: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
3: Garažų garažiauskas.
2: Jeigu tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
3: Seni, garažiumbas.
2: Garažulis.
4: Tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

I'm gonna get it.

0: Аларта Опус. Опус. Аларта Опус.
1: Музика.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: O, wow, koks garažas.
2: Nu, bet pasakyk, nu, labai, labai geras garažas, seni.
1: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
2: Garažų garažiauskas.
1: Jeigu tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
2: Seni, garažumbas.
1: Garažulis.
3: Tinklalaidės ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

Och, jau ta naujoji ontologijos, melodingos ontologijos banga apėmusi visą muzikinį pasaulį šiuo metu. Labas rytas visiems jau atsikėlusiems ant tos bangos ar dar tik besikeliantiems. Į jūsų ausis po truputėlį jau stuksena alternatyviosios muzikos garsai. Studijoje Aivaras Dočkus, LRT Opus eteryje 3 valandų trukmės laida Savaitgalio žemėlapis. Pagaliau laukia vasara, saulė žemė ridinėjasi, lengvas grilio kvapelis aplinkui Vilnių. Ekranuose pasaulio futbolo čempionatas, gatvės ir gatvelėse šurmuliuoja turistai ir atostogautojai, vasarotai, gausybė renginių, renginukų, koncertukų ir festivaliukų mieste. Trumpai tariant, sveika atvykusi vasarėlė, o aš ketinu prie tavęs prisidėti lengvu vasarišku grojaraščiu. Ką tik vasarėlė ir visiems vasarotojams nuskambėjo On Kim and the Dirty Jazz, kūrinukas When Colors Turn Grey, įrašytas kartu su vokaliste Melody Gardon, Prancūzijoje gyvenantis korėjiečių kilmės muzikantas, fotografas ir kino kūrėjas. On Kim savo albume On Kim and the Dirty Jazz leidžiasi į laisvą, lengvą, smagią kelionę tarp indie-roko, džiazo, elektronikos, muzikos, kino filmams, retro vintažo, svingo, anksčiau grupėse Film Noir ir Chinese Army grojas, kurėjas čia sąmoningai iškelia saksofoną į pirmą planą, bet albumas išlieka labiau alternatyvios pop muzikos nei tradicinio džiazo teritorijoje, didžiąją dalį įrašų. On Kim sukūrė vieną savo namų studijoje Paryžiuje, leisdamas dainoms vystyti spontaniškai ir nevaržomai be jokių ribų, o albumas skamba išties labai organiškai, natūraliai, jame susilieja paprastos melodijos, kilpiniai ritmai, elektroniniai sluoksniai ir nostalgiški tokie improvizaciniai džiazo elementai, kai kurios kompozicijos yra įkvėptos kino meistro Vongo Karvei, filmo atmosferos ir melancholijos. Albume taip pat girdimas žinomų džiazo muzikantų iš Prancūzijos, indėlis būgnininko Edvardo Pero ir trimitininko Nicolas Folmé. On Kim and the Jazz patiks tiems, kuriems artimi tokie vardai ir garsai kaip Morphine, Destroyer, vėlyvėjai Tok Tok. Jau visai netrukus su jumis pasidalinsiu britų ir Nigerijos šaknų turinčios dainininkės, dainų autorės ir multiinstrumentalistės Sego Elomei, daina Sister, į kurią muziką, kurioje susilieja šiuolaikinis R&B, neo soulas, džiazas, itin asmeniški poetiški pasakojimai. Savo kūryboje šiaip jį nekartą yra prisipažinusi, kad pirmiausia siekia nuo širdumo ir gilaus ryšio su klausytoju. Pačios atlikėjos teigimu feedbackas yra visako pagrindas, o muzikos prasme pagrindas jai yra džiazas. Didžiausia įtaka jai padarė tokie muzikantai kaip Steve'as Wonder'is, Nina Simone, Solange, Beyoncé sesuo, beje, džiazo legendos Sarah Vaughan, vokalinis trio Lambert, Hendricks and Ross, visi čia, ar ne, džiazinės muzikos legendos, nemažiau svarbi ego LMA kūrybos dalis yra literatūra, įkvėpimo jis semėsi iš garsiausių šio laikinių romanų tekstų. Švelnus, bet kartu labai išraiškingas jos balsas leidžia muzikai vienodai stipriai paveikti tiek ilgamečius solo ir džiazo mėgėjus klasikinė prasme, tiek visiškai naują šviežutėlę. Auditorija neveltui kritikai muzikos yra rašę, kad ego LMA kūryboje pažeidžiamumas tampa stiprybė, o asmeniniai išgyvenimai universaliomis istorijomis, kuriuose galima atpažinti save. Daugelis klausytojų atpažįsta save. Man patiko dar viena muzikos kritiko mintis. Antrasis jos albumas Good Intentions, išleistas sąlyginai neseniai. Tai ilgagrūjis darbas, kurį geriausia atrasti neskubant ankstyvą rytą su pirmuoju kavos podeliu. Tikiuosi, kad gurkšnojate kavą ir tą albumą atradinėjate, bent jau pačią ego LMA. Artimiausiose savaitgalio žemėlapio grojaro šio zonose Los Andželė

gyvenančios Pietų Korejos reperės, dainininkės, muzikos producerės ir didžėjos Park Hee Jin kūrinys Before I Die, o taip pat vokiečių elektroninės muzikos dueto The Glitz kompozicija Golden.

Prisipažinsiu, kad airių grupę New Dead aš aptikau tada, kai tiesiog norėjau parengti tam tikrus spastus. LRT opus laidoje skambantys protai, tos laidos dalyvius norėjau labai nustebinti, kaip tik buvo pasibaigęs tas įprastas apdovanojimų sezonas, bet tas apdovanojimų sezonas buvo tik prasidėjęs Airijoje ir Šiaurės Airijoje ir taip aptikau aš grupę New Dead ir jos debiutinį albumą Madra, kuriame subtiliai susijungia shoegaze'as, dream pop'as ir post-punk'as, jūs ką tik girdėjote New Dead kūrinį In My Head ir būtent tas skambesys mums primena, kodėl pastaraisiais metais ši kompanija tapo viena ryškiausia ne tik Airijos, bet ir apskritai Didžiosios Britanijos alternatyvios scenos grupių, ne tik grupių, bet ir reiškinių. Nominuota ji buvo ne vienam apdovanojimui. Per dvi savaitės legendinė Velso Rockfield Studios įrašytas albumas pasižymi svajingą atmosferą, bet po visu tuo slypi nerimas, abejonės, vidinės muzikantų kovos. Su savaisiais demonais grupės vokalistės Julie Dawson balsas skamba ramiai, trapiai, jis mane iš karto užbūrė. Aplinkui jį būtent sluoksniuojasi gitarų, sienos bei subtili elektronika. Muzikos kritikai nekartą lygino New Dead su The Cure, Slow Dive or Curve, bet kvartetas sugeba išlaikyti savitą skambesį, kuriame melancholiškos melodijos dera su modernesniu indie roko ir post-punko aštrumu. Ir be praėjusiais metais New Dead išleido savo antrąjį albumą Alter, ir dar labiau išgrynino savo skambesį New Dead, jei debiutinis Madra buvo dream pop ir shoegaze'o kombinacinis darbas, tai štai naujasis albumas pasižymi brandesnėmis aranžuotėmis, tamsesnėmis nuotaikomis ir didesniu emociniu svoriu. Po kelių akimirkų klausysimės Quickly Quickly įrašo Raven, iš Portlando yra kilęs muzikantas pseudonimu Quickly Quickly, tikrasis jo vardas Grahamas Johnsonas, išleido jis antrąjį albumą I Heard That Noise, būtent iš to albumo yra įrašas Raven. Čia šiame ilgagrujame darbe susijungia folkas, psichodelinė pop muzika, eksperimentinė elektronika, bet visa tai sukuria šiltą, nenuspėjamą garsų pasaulį. Įdomu tai, kad Grahamas Johnsonas arba Quickly Quickly iš pradžių ketino kurti akustinį folk muzikos albumą, bet suprato, kad viską nugalėjo jo meilė triukšmui, netikėtiems kūrybiniams posūkiams ir atmosferiniams garsams ir tai tik tai gerai šie jo kūrybai bei šiam jo albumui įkvėpė tokias permainas Mount Eerie, Dijonas, Nikas Deikas atsisakė Johnsonas aiškių ritmų dominavimų ir daugiau dėmesio skiriam erdvėms tarp garsų, akustinės melodijos, švelnus fortepiono motyvai, harmoningi vokalai. Nuolatos persipina su iškreipytais triukšmais, deformuotais ir staigiais gitarų protrūkiais ir yra ten, aišku, ir tokių siaubo filmų muziką primenančių šokiruojančių momentų. Dainose atsispindi pastarųjų metų muzikanto išgyvenimai, išsiskyrimai, bandymai atrasti save iš naujo ir vaikystės prisiminimai.

0: Opus.
1: Iš pareigų netrukus pasitrauksianti premjerė Inga Ruginienė patvirtino grįžtantį vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Tai patvirtino Lietuvos rytui, šiai ministerijai politikė vadovavo prieš tapdama ministrė pirmininkė. Ruginienė sako pokyčius vertinanti kaip natūralią rotaciją ir labai svarbų savo gyvenimo etapą. Šiuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauja Jūratė Zailskienė. Lenkijos prezidentas paskelbė, kad dėl ginčio su Ukraina dėl antrojo pasaulinio karo žudynių atima iš Volodymyro Zelenskio valstybinį apdovanojimą. Tuo metu Ukraina smerkė šį sprendimą. Kyvo diplomatijos vadovas Andrijus Sibicha jį apibūdina kaip nepagarbę strateginę klaidą. Jis taip pat pareiškia, kad atsisako Lenkijos jam skirto apdovanojimo. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis šios situacijos kol kas nekomentuoja. Per naujausias Rusijos atakas Charkive žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar 9 sužeisti. Moteris iš griuvėsių ištraukta į namą pataikius rusų aviaciniai bombai. Tuo metu Rusija skelbė savo teritorijoje numušusi beveik 200 ukrainiečių dronų. Ukrainos kariuomenė skelbė tęsianti ir smūgius prieš Rusijos strateginius objektus okupuotame Kryme. Kyvo dronai šiąnakt smogė kuro saugykloms, o anksčiau sunaikino oro gynybos radarų bei transporto infrastruktūros objektus. Tęsiantis Ukrainos smūgiams Kryme ima trūkti kuro, dėl to okupacinė administracija įvedė kuro talonų sistemą bei ėmė riboti parduodamo kuro kiekį. Jungtinėje karalystėje šalia Londono susidūrus traukiniam žuvo žmogus vieno traukinių vairuotojas. Dar mažiausiai 89 žmonės sužeisti 11 jų sunkiai. Nelaimė įvyko tarp Lutono ir Bedfordo, nelaimės aplinkybės kol kas nėra žinomas, tačiau policija nelaimę apibūdina kaip didelio masto. ES gynybos ir kosmoso komisaras Andrius Kubilius sako, kad bendrija yra pajėgi atgrasyti Rusiją nuo agresijos prieš jos narės. Jis visgi pabrėžia, kad ES labai rimtai vertina įvairių šalių žvalgybos tarnybų įspėjimus, kad Rusija gali pasiruošti kariniams veiksmams prieš rytinio sparno NATO bei ES narės iki 2030-ųjų. Pasak Kubiliaus, dėl to Europa turi reikšmingai didinti investicijas į gynybos pramonę. Regionai ieško būdų, kaip pritraukti kuo daugiau investicijų Vilgaviškio rajone, kuris pagal verslumą užima 16 vietą tarp 60 savivaldybių, investuojama į maisto pramonę, metalo apdirbimą, taip pat turizmą ir rekreaciją. Vietos vadovai giria rajono geografinę padėtį ir išvystytą transporto infrastruktūrą. Klaipėdos universiteto doktorantė Laura Lupeikaitė Kuncienė tapo pirmąją lietuvę pelniusią UNESCO jaunųjų mokslininkų apdovanojimą. Tarptautinis įvertinimas jai skirtas už tyrimus, atskleidusius, kaip po reabilitacijos Baltijos jūroje adaptuojasi pilkieji ruoniai. Pasak mokslininkės, tyrimas parodė, kad į laisvę paleidžiami stiprūs ruoniai, kurie gerai prisitaiko prie aplinkos. Ir apie orus šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje 11 valandų ir beveik 37 minutės.
0: Jūs klausotės LRT.

Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

Jokie žodžiai negali nusakyti tų jausmų, tos atmosferos ir tų emocijų, kurias skleidžia. Tony Gaitani muzika ar vokalinė ar instrumentinė, girdėjote jo kompoziciją Naltaki, libaniečių kilmės kompozitorius, prodiuseris, garso menininkas Tony Gaitani savo albume Vahdž, kurias savita garsinė kalba, kurioje susitinka eksperimentinė arabiška muzika, tamsusis ambientas, industrinė elektronika ir avangardinės pop muzikos estetika. Jo naujausias ilgagrojis yra toks, kuriame jo kūrėjas atsisako aiškių žandrinių ribų, siūlo klausytojui pasinerti į daugias sluoksnį garsovaizdį, kai kur instrumentai, sintezatoriai arba gyvi instrumentai iškyla į pirmąjį planą, kai kur vokalas yra svarbiausias, su arabų kalboje žodis vadž reiškia švitėjimą arba spindės. Ir pats albumas jo temos tyrinėja griūti ne kaip pasaulio pabaiga, bet kaip būsena, kurioje vis dar išlieka viltis, pasipriešinimas ir naujų galimybių užuomazgos. Toliau kažkas panašaus į Tony Gaitani, girdėsite Radvan Gazi Mumne ir Frederico de Oberleno kompoziciją The Serpent, labai trumpas kūrinys, buvo prieš tai Tony Gaitani darbas Naltaki, tokių trumpų kūrinukų yra ir Radvano su Frederiku naujausiame albume labai nemažai, bet aš pasirinkau šiek tiek ilgesnį darbą, kuris trunka daugiau negu 6 minutes, o šie du muzikos, kurie yra Libane gimęs, Kanadoje kuriantis prodiuseris Radvanas Gazi Mumne ir libaniečių, prancūzų bei netgi šveicarų kilmės, tokios trigubos kilmės eksperimentinės muzikos autorius Frederikas de Oberlanas, kurie sujungia savo kūrybinės jėgas albume Eternal Life No End, būtent iš to albumo yra kūrinys The Serpent, balansuoja skambesiai tarp ambiento, droninės muzikos, eksperimentinės elektronikos ir artimų rytų muzikinių įtakų. Viskas vystosi čia, kiekvieno kompozicija vystosi labai lėtai. Kūryboje juntamas yra abiejų autorių išskirtinis. Braižas Mumne atsineša artimų rytų muzikinės tradicijas ir tekstūrinius eksperimentus, o Oberlanas Europos eksperimentinės ir droninės ambientinės scenos estetika. Apie kūrybos procesą ir apie rezultatą šis duetas kalba štai taip. Tai muzika apie laiką be pradžios ir be pabaigos. Gražiau pasakyti ir išraiškingiau tikriausiai jau nebeįmanoma.

Beveik lygiai 5 minutės po vidurdienio Lietuvoje. Štai taip amerikiečių dainininkė ir dainų autorė La La Lala savo kompozicijoje Heaven 2, kurią ką tik girdėjote, atsigrėžė į ramybę ir susitaikymą su savimi po ilgų ir neramių metų praleistų Čikagos indi scenoje gyvenimo. Naujosios Meksikos kalnuose, Islandijoje ir Londone Lily West pagaliau atrado vietą, iš kurios nebenori pabėgti. Būtent šis vidinis virsmas ir tapo pagrindinė tiek šios kompozicijos, tiek ir viso albumo tema. Kartu su prodiusere garsia muzikantė Jay Som, jis sukūrė skambesį, kuriame susitinka gitarinė indie pop muzika, švelni elektronika ir lengvai nuo lūpų nusprūstančios melodijos. Daugumą instrumentų rašė pačios West ir Jay Som, o prie albumo prisidėjo ir saksofonininkas San Marimoto bei grupės Počis lyderis Aaronas Meinas. Heaven 2 nuo širdus kūrinys apie sustojimą, susitaikymą ir supratimą, kad kartais nereikia ieškoti stebuklingos vietos, nes kad ir kur nukeliautum, galiausiai vis tiek susitiksi pats su savimi. Mūsų elektroninės ramybės oazės ribas ir erdves praplės Moby įrašas Estrelia del Mar, elektroninės muzikos veteranas Moby. Šiemet išleistame 23-ame studijinėme albume Future Quiet pasirinko tylą. Po daugiau nei 30 metų karjeros, per kurią išbandė viską, nuo hardcore punko ir house muzikos iki ambientinių garso peizažų, Moby šį kartą kūrė savotišką prieglobstį nuo triukšmingo ir neramaus pasaulio. Future Quiet – minimalistinis, meditatyvus, terapinis albumas, jame fortepionas, styginiai, subtili elektronika tampa pagrindinėmis muzikinėmis išraiškos priemonėmis. Pats Moby pripažįsta, kad visada mėgo pompastišką ir garsią muziką, kolonėles įjungtas iki maksimumo, tačiau šiandien jam vis labiau reikia tylos, ramybės ir erdvės apmąstymams. Lauksime Moby Vilniuje ir laukti liko išties nebeilgai. Po tylėjo Moby jūsų ausise įsitaisys Austrijoje gyvenančios Lenkijos sintveivo kūrėjus ir atlikėjus Mala Herba kūrinys Šistko Marnoš. Čia ją pakeis šią kompoziciją laužytų ritmų dainas kūrenčios nekartą į Baltijos čempionų topus patekusios Jutajas. Įrašas Skrisk.

Kaip iš ties įdomiai, užlenktai, šiek tiek vintažiškai, nostalgiškai, bet kartu ir futuristiškai skamba projekto Safe Mind kūrinys What's Left, tai yra darbas iš debiutinio šio dueto albumo Cutting the Stone. Šio projekto norėjai du gerai žinomi alternatyviosios scenos atstovai Boy Harsh ir narys Augustus Mulleris ir eksperimentinės pop muzikos kūrėjas Cooperis B. Handys. Albumas gimė po sėkmingo šių muzikantų bendro darbo, kuriant įrašą Autonomy filmui The Runner. Netrukus pavienės idėjos virto visaverčiu projektu, jame susilieja Mullerio tamsus sintezatoriniai peizažai ir Handy ekscentriška netikėtumų kupina pop muzikos estetika, Cutting the Stone jungia synthpopą, house'ą, elektroninę muziką, indie pop elementus, tačiau kažkaip labai stebuklingai išvengia tokios tiesioginės nostalgijos tiltų, žaisminga atmosfera, lengvas humorėlis, melancholija, šokio ritmai, visą tai rasite Safe Mind albume. Dabar ketinu jums įteikti Ezra Collective bendrą darbą Helicopter su Green T. Peng, hip-hopo kūrėja ir atlikėja iš Didžiosios Britanijos, ir šis kūrinys yra patalpintas viename ambicingiausių pastarųjų metų labdaros muzikos albumų Help 2, ir šis albumas tęsia legendinio 1995 metų War Child rinkinio tradicijas. Naujasis antrasis Help rinkinys išleistas kovo 6, jį prodiusavo garsusis Jamesas Fordas, muzikos prodiuseris, šiuo metu dirbantis maždaug su 30 ryškiausių pavienių žvaigždžių ir garsiausių muzikos grupių, o visos pajamos iš Help 2 yra skirtos organizacijai War Child UK, kuri padeda karo zonose gyvenantiems ir nuo karinių konfliktų kenčiantiems vaikams. Vienas ryškiausių šio rinkinio kūrinių ir yra bendras Ezra Collective ir Green T. Peng darbas Helicopters. Daina gimė kaip reakcija į pastarųjų metų karus, žmonių protestus ir valdžios abejingumą. Green T. Peng pasakoja, kad protestų metu virš demonstrantų nuolatos skraidantys sraigtasparniai jai tapo simboliu. Valdžia stebi protestuotojus, tarsi jie būtų problema, užuot žiūrėjusi į tikruosius smurto ir neteisybės šaltinius, o Ezra Collective lyderis Femi Koleozo pabrėžia, kad galimybė augti taikioje šalyje, turėti prieigą prie gryno švaraus vandens ir išsilavinimo leido jam ir grupės kitiems nariams tapti žinomais muzikantais, todėl dalyvavimas šiame projekte jiems yra būdas grąžinti dalį to, ką patys gavo.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragino Baltarusijos lyderį Aleksandrą Lukašenką per savaitę išmontuoti jo šalyje esančią įrangą, kurią Rusija naudoja karo veiksmams prieš Ukrainą. Pasak Zelenskio, priešingų atvejų veiksmų imsis pati Ukraina. Zelenskis pastaruoju metu vis įspėja, kad Ukrainos žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusiją į karą. Lukašenka savo ruoštu atsiprašė Zelenskį už griežtą retoriką praeityje ir teigia, kad Minskas esą nekelia grėsmės Ukrainai. Zelenskis sako, kad Baltarusija turi tą įrodyti veiksmais. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirila Budanovas atsisakė Lenkijos jam skirto apdovanojimo. Tai jis padarė po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis paskelbė, kad dėl ginčio su Ukraina dėl antrojo pasaulinio karo žudynių atima iš Volodymyro Zelenskio valstybinį apdovanojimą. Šis sprendimas pagilino diplomatinius nesutarimus tarp šalių. Budanovas Lenkijos sprendimą pavadino dovana Rusijai. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha Varšuvos sprendimą apibūdino kaip nepagarbą ir strateginę klaidą, o taip pat pranešė atsisakantis Lenkijos jam skirto apdovanojimą. Pats Zelenskis šios situacijos kol kas nekomentuoja. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas teigia, kad šis sprendimas gali turėti ilgalaikių pasekmių tiek Ukrainai, tiek pačiai Lenkijai. Bendrai Ukrainos ir Lenkijos rengiama Ukrainos atstatymo konferencija Gdanske turėtų vykti birželio 25-26 dienomis. Per naujausias Rusijos atakas Charkive žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 9 sužeisti. Moteris iš griuvėsių ištraukta į namą pataikius rusų aviaciniai bombai, tuo metu Rusija skelbė savo teritorijoje numušusi beveik 200 ukrainiečių dronų. Ukrainos kariuomenė skelbė tęsinti ir smūgius prieš Rusijos strateginius objektus okupuotame Kryme. Kyvo dronai šiąnakt smogė kūro saugykloms, anksčiau sunaikino oro gynybos radarų bei transporto infrastruktūros objektus. Tęsintis Ukrainos smūgiams Kryme ima trūkti kūro, dėl to okupacinė administracija įvedė kūro talonų sistemą bei ėmė riboti parduodamo kūro kiekį. Iš pareigų netrukus pasitrauksianti premjerė Inga Ruginienė patvirtino grįžtantį vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Tai patvirtino Lietuvos rytui. Šiai ministerijai politikė vadovavo prieš tapdama ministrė pirmininkė Ruginienė sako pokyčius vertinanti kaip natūralią rotaciją ir labai svarbu savo gyvenimo etapą. Šiuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauja Jūratė Zailskienė. Švietimo specialistai sako, kad stabdant smurtą ir patyčią šalies mokyklose būtina koncentruotis ne į taikomų priemonių gausą, o į jų kokybę. Apie tai šią savaitę kalbėta Seimo švietimo ir mokslo komitete. Komiteto narių nuomonė svarbu užtikrinti, kad būtų reaguojama į visus smurto ar patyčių atvejus, o sistema vienodai veiktų tiek šalies didmiesčiuose, tiek mažesnėse savivaldybėse.

Libano žiniasklaida skelbia, kad per naujausius Izraelio smūgius šalies pietuose žuvo 5 žmonės, apie tai skelbiama Izraelio ir Irano remiamai Libane veikiančiai grupuotei Hezbollah anksčiau sutarus dėl paliaubų. Izraelio kariuomenės atstovas spaudai teigia, kad šalis visada laikosi savo įsipareigojimų, bet sakė, kad pajėgos liks buferinėje zonoje Libano teritorijoje ir turi teisę reaguoti į kylančias grėsmes. Pasaulio futbolo čempionato C grupėje viena planetos pirmenybių favoričių Brazilija 3-0 įveikė Haiti, taip pat C grupėje Marokas 1-0 nugalėjo Škotiją, abi šios komandos Brazilai ir marokiečiai yra surinkę po 4 taškus, 5 kart pasaulio čempionai šiuo metu pirmauja savo grupės turnyro lentelėje. Tuo metu vieni čempionato šeimininkų Jungtinių valstijų futbolininkai 2-0 sutriuškino Australiją ir užsitikrino patekimą į kitą turnyro etapą. Antrą pralaimėjimą D grupėje patyrė Turkijos futbolininkai 0-1, jie nusileido Paragvajui, vienintelis rungtynių įvartis pelnytas 64 sekundę, tai greičiausias įmuštas įvartis šiame pasaulio futbolo čempionate. Turkai pasirodymo čempionate baigs jau po grupių etapo, jie jau nebegali pakilti iš ketvirtos vietos grupėje. Artimiausią parą numatytos Niderlandų ir Švedijos, Vokietijos ir Dramblio kaulo kranto bei Ekvadoro ir Kiurasao rungtynės. Jų rezultatus ir eigą galite sekti portale lrt.lt. Apie orus šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas nepastovios krypties, 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir beveik 36 minutės.

0: Patikrinam.
1: Patikrinam ir rubrikoje patikrinam, tikrinsime tikrai neordinarų, netradicinį, neįprasto skambesio. Argentinietės Franciscos Coelho pseudonimu Six Sex debiutinį albumą Ultra, tai vienas ryškiausių Latino Amerikos klubinės muzikos ilgagrojų pastaraisiais metais. Po 5 mini albumų, kuriuose jį eksperimentavo su reggaetonu, neoperėjo ir reivo kultūra, Francisca Coelho pagaliau pateikė pilnavertį darbą, kuriame seksualinė laisvė, provokacijos ir hedonizmas tampa ne tik estetika, bet ir tam tikrų politinių ir socialinių pareiškimų. Arba, kaip sako pati muzikantė, naktinio klubo chaosas kaip meno forma. Ultra nesiekia vientisos stilistikos, priešingai Six-X sąmoningai renkasi kraštutinumus, albumas šokinėja tarp neoperėjo ir dembo, elektroklash, hard techno, trepo, hauso, breakbeato, rave-popo ir netgi jūro trash dalykėlių. Bendras vardiklis, nekonkretų žarnas. Taip, iš tikrųjų, čia yra ne žanras, o žarnas paleidžiantis ekstremalumas, bet maloniai jis susiklauso, kaip sufleruoja pats pavadinimas, viskas čia yra ultra. Garsiau, seksualiau, greičiau, absurdiškiau. Toks yra šios muzikantės kredo ir moto. Six-X karjerą savo pradėjo Buenos Airių reivuose, ją nulatos lydėjo hiperseksualizuotas įvaizdis, bet vietoj bandymo nuo jo pabėgti, jį pasirinko jį pasiimti ir paversti savo stiprybę. Albumo moto galėtų būti ir eilutė iš kūrinio Not Your Mom. Tai, kas mane linksmina, tikriausiai tave išgazdins. Super taiklus žodžiai apie šį albumą. Klausomės trijų kompozicijų. Boy Free, mano jau minėtos Not Your Mom ir No Fumo. No Fumo reikėtų sakyti. No Fumo.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Tik dabar supratau, išgirdau, kaip reikia tarti tą naufumo, nei naufumo, nei naufumo, naufamo, sako SixX. Mes savaitgalio žemėlapio rubrikoje patikrinam, savo ausimis bandome įvertinti SixX debiutinį argentinietės albumą. Altra, trumpulės, bet gerulės dainelės yra iš šio albumo ir dar dviejų dainuškėlių mes pasiklausysime. Tai yra kūrinukai Love Me, Hate Me, No More Porn yra antrasis darbas, abu be galo linksmi ir savo muzikinėmis tekstūromis ir savo tekstais.
1: Love me, I hate me, I love me, I hate me.

Be galo įdomi ir tyloje įsiklausyti verčianti ba kompoziciją. Aš sugrįšiu iš ką tik pasirodžiusio penktojo ba studijinio albumo Mixtape Volume 1 ir tai yra LRT Opus savaitės albumo pozicijoje pasirinkimas. Norėjusi nekartoti tai, ką jau mokome, ieškoti naujų kelių, sako ba kūrybinė siela ir balsas Benas Aleksandravičius. Šis albumas turbūt daugeliui grupės gerbėjų kaip perkūnas, gerai prasme, iš giedro dangaus, nes nebuvo nei kažkokios didelės reklaminės kampanijos, nei įvairių pareiškimų, atskirų singlų ir visai neseniai mes tik sužinojome, kad bus išleistas šis ba ilga grojais darbas, savotiškas kūrybinis eksperimentas.

mixteipų albumų trilogijos, o vėliau jau po to įsisuko jo karjera, čia viskas atvirkščiai pas Ba. Ba pasakojo, kad grupė iš pradžių buvo nusiteikusi albumą kurti visus metus, kūrybinis procesas pasisuko netikėta linkme, viską padarėme per 4 mėnesius. Atėjo beprotiškas įkvėpimas, nuo ryto iki vakaro, kiekvieną dieną gyvenome šiuo albumu, dalyjosi mintimis Benas Aleksandravičius. Šį kartą jis pats ėmėsi albumo produsavimo ir kartu su kitu grupės nariu Dominiku Babiku sukūrė muzikinį albumo pagrindą. Daug svečių šio albumo įrašuose, sąrašas gana ilgas. Albume išgirsite Betos iš grupės Mėlyną balsą, Jessicos ir Milėjos iš Lietuvos balso. Instrumentais groja Vytautas Leistrumas iš solo ansamblio, Alanas Brasas iš Katras, o Domas Strupinskas, atsiprašau, DJ Mamane, Aurimas Rimeikis iš Los Secretos Del Pablo ir kiti muzikantai. Įdomu tai, kad ne vienas iš jų, anot Beno, prieš atvykdamas į studiją nebuvo girdėjęs tų kūrinių, prie kurių vėliau prisidėjo. Pirmą kartą dainas jiems paleisdavau studijoje, vieni atliko mano parašytas partijas, kiti atnešė savo idėjų, viskas vyko gyvo organizmo principu. Anot atlikėjo, Mixtape Volume 1 pasakoja apie pastarųjų metų gyvenimo etapą, naujas patirtis, kelionės, miestus ir bandymą suprasti save nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Ir Mixtape Volume 1 tapo pirmojom albumu, kurio didžioji dalis tekstų gimė užsienyje. Anksčiau Benas dainas rašydavo Lietuvos pajūryje ir atokiose sodybose, tačiau šį kartą kurti dainų jis išvyko į Maroką. Išvykdamas bijojo ar pavyks, galvojo, kad po visų studijų ir muzikinių įrašų tiesiog pailsėsiu ir galbūt sukursiu porą dainų tekstų, tačiau per 2 savaites parašiau beveik visus albumo tekstus, pasakojo Benas. Aleksandravičius, verta paminėti ir tai, kad Bandcamp muzikos klausymosi platformoje albumas yra įtrauktas į beveik 300 kolekcijų. Aš tokios gausos lietuviško albumo įtraukimų tikrai nemačiau. Čia turėtų būti rekordas lietuviškam albumui. Užmečiau žvilgsnį į grojaraštį, toliau jame Modern Woman darbas Johnny's Dreamworld. London art rocko kolektyvo Modern Woman debiutinis albumas Johnny Dreamworld, vienas įdomiausių šių metų britų alternatyviosios scenos debiutų. 2 metus brandintas albumas išleistas per legendinę One Little Independent Records kompaniją, atskleidžia grupės skambesių įvairovę. Vienodai patogiai iš tikrųjų Modern Woman jaučiasi tarp post-punko, avangardinio roko, folko, kamerinės muzikos ir eksperimentinės poezijos garsynų, o pagrindinė dainų autorė ir atlikėja vokalistė Sophie Harris sako, kad svarbiausia Modern Woman idėja yra priešybių sambuvis, švelnų ir šiurkštų, garsų ir tylų, netvarkinga ir nuglūdinta. Roko garsovaizdžius pratęs vienas melodingiausių Foo Fighters kūrinių Child Actor iš naujo grupės albumo Your Forever Toy, kuo toliau to labiau man tas albumas patinka, ir Liverpoolio dainų autoriaus bei atlikėjo Liamo Browno pasivadinusio Two Blinks I Love You įrašas Birthday Surprise netrukus jūs pasieks.

Ironiškai iš tiesų skamba Porridge Radio kūrinio pavadinimas Machine Starts to Sing, nes Machine Ends to Sing. Išleido Porridge Radio savo, kaip skelbė pati grupė vasario pabaigoje, paskutiniai keturių kūrinių mini albumą, ir to albumo reikšmė gerokai ilgesnė, didesnė negu reikšmė gerokai didesnė negu trukmė. Albumas trunka maždaug 15 minučių, o reikšmė štai tokia, tai paskutinis naujos muzikos leidinys, kurio grupė iš Brightono Porridge Radio atsisveikino su klausytojais po 10 metų veiklos. Įdomus sprendimas. Beje, mini albumo medžiaga buvo įrašyta kartu su prieš 2 metus pasirodžiusio albumo Clouds in the Sky, They Will Always Be There For Me įrašais tų įrašų sesijų metu, bet grupės lyderė Dana Margolin sakė, kad mini albume nėra tik tai atmestukai vadinamieji dainos, kurios nepateko į albumą arba likučiai, ne, tiesiog konceptualiai ten neįtilpo į tą albumą. Jis buvo truputėlį kitaip sudurstytas. Tos dainos, anot Denos, turi savo savarankišką gyvenimą ir savitą emocinę kryptį. Tai paskutinė nauja Porridge Radio muzika. Ši grupė buvo mūsų gyvenimas. Dabar mes ir toliau liekame šeima, bet šeima jau už grupės ribų. Ačiū visiems, kurie mūsų kūrybos klausėte. Štai tokiais žodžiais vasario pabaigoje Porridge Radio atsisveikino su savo klausytojais, bet po to ėmė ir išleido dar ir koncertinį albumą, kuris labai sėkmingas ir labai smarkiai klausomas. Kitas kūrinys mūsų grojaraštyje – Cochin Moon darbas Le Soleil, prancūzų duetas Cochin Moon penktajame albume Sin, išleistame praėjusiu metu spalio 17, dar labiau išplėtė savo unikalią kosminės psichodelikos, artimų ir rytų muzikinių tradicijų ir elektroninių skambesių vizijas. Albumas gimė koncertų metu po miniatiūr turo, tas turas vyko prieš 4 metus. Naujas melodijos nuolatos buvo tobulinamos tiesiog scenoje čia ir dabar, koncertiniuose variantuose, todėl Sin turi tokį gyvą organišką pulsmą. Albumo pavadinimas turi 2 reikšmės, tai Sin reikšmė senovės Mesopotamijoje buvo mėnulio dievas, anglų kalboje Sin aišku reiškia nuodėmę arba taisyklių laužimą. Būtent tarp šių 2 polių ir gyvena visas albumas bei kūrinys Le Soleil.

Libanas skelbia, kad naujausiai Izraelio smūgiai šalies pietuose nusinešė mažiausiai 16 žmonių gyvybės. Apie tai pranešama Izraelio ir Irano remiamai Libane veikiančiai grupuotei Hezbollah anksčiau sutarus dėl paliaubų. Izraelio kariuomenė teigia, kad jie atakuoja Hezbollah taikinius ir tai daro reaguodama į grupuotę surinktus naktinius apšaudimus. Anksčiau Izraelio kariuomenės teigia, kad atstovai teigia, kad pajėgos liks buferinėje zonoje Libano teritorijoje ir turi teisę reaguoti į kylančias grėsmes. Tuo metu Jungtinių valstybių pasiuntinys Stivas Vitkofas išvyko į Šveicariją, kur turėtų vykti derybos su Iranu. Vakaras skelbta apie atšauktą viceprezidento J.D. Vance'o vizitą į Šveicariją. Vašingtonas ir Teheranas šią savaitę pasirašė susitarimą dėl karo pabaigos, tačiau per ateityje vyksiančias derybas abi pusės turi suderinti daug techninių klausimų. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirilas Budanovas atsisakė Lenkijos jam skirto apdovanojimo. Tai jis padarė po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis paskelbė, kad dėl ginčio su Ukraina dėl antrojo pasaulinio karo žudynių atima iš Vladimiro Zelenskio valstybinį apdovanojimą. Šis sprendimas pagilino diplomatinius nesutarimus tarp šalių. Budanovas Lenkijos sprendimą pavadino dovana Rusijai. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha Varšuvos sprendimą apibūdino kaip nepagarbę strateginę klaidą. Ir taip pat pranešė atsisakantis Lenkijos jam skirto apdovanojimo. Pats Zelenskis šios situacijos kol kas nekomentuoja. Ukrainos ir Lenkijos rengiama Ukrainos atstatymo konferencija Gdanske turėtų vykti birželio 25-26 dienomis. Per naujausias Rusijos atakas Charkive žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar 9 sužeisti. Moteris iš griuvėsių ištraukta į namą pataikius rusų aviaciniai bombai. Tuo metu Rusija skelbė savo teritorijoje numušusi beveik 200 ukrainiečių dronų. Ukrainos kariuomenė skelbė tęsianti ir smūgius prieš Rusijos strateginius objektus okupuotame Kryme. Kyjevo dronai šiąnakt smogė kuro saugykloms, o anksčiau sunaikino oro gynybos radarų bei transporto infrastruktūros objektus. Tęsiantis Ukrainos smūgiams Kryme ima trūkti kuro, dėl to okupacinė administracija įvedė kuro talonų sistemą bei ėmė riboti parduodamo kuro kiekį. Pinigus iš gyventojų viliojantys sukčiai, ieškodami būdų, kaip apgauti žmonės, platina melagingus darbo pasiūlymus, reklamuoja kenkėjiškas programėles arba siunčia apgaulingas žinutes. Nusikaltėliai gyventojus dažniausiai pasiekia per socialinius tinklus ir susirašinėjimo programėles. Netikrų darbo pasiūlymų atveju padaugėja vasarą dėl aktyvesnės sezoninių darbų paieškos. Švietimo specialistai sako, kad stabdant smurtą ir patyčią šalies mokyklose būtina koncentruotis ne į taikomų priemonių gausą, o į jų kokybę. Apie tai šią savaitę kalbėta Seimo švietimo ir mokslo komitete. Komiteto narių nuomonė svarbu užtikrinti, kad būtų reaguojama į visus smurto ar patyčių atvejus. O sistema vienodai veiktų tiek šalies didmiesčiuose, tiek mažesnėse savivaldybėse. Pasaulio futbolo čempionato C grupėje viena planetos pirmenybių favoričių Brazilija 3-0 įveikė Haitį, taip pat C grupėje Marokas 1-0 nugalėjo Škotiją. Penkis kart pasaulio čempionai šiuo metu pirmauja savo grupės turnyro lentelėje. Tuo metu vieni čempionato šeimininkų Jungtinių valstybių futbolininkai 2-0 sutriuškino Australiją ir pateko į kitą turnyro etapą. Antrą pralaimėjimą D grupėje patyrė Turkijos futbolininkai 0-1 jie nusileido Paragvajui. Vienintelis rungtynių įvartis pelnytas 64 sekundę. Turkai pasirodymą čempionate baigs po grupių etapo, jie jau nebegali pakilti iš ketvirtos vietos grupėje. Artimiausia para numatytos Niderlandų ir Švedijos, Vokietijos ir Dramblio kaulo kranto bei Ekvadoro ir Kurasao rungtynės. Jų rezultatą ir eigą galite sekti portale lrt.lt. Apie orus šiandien be lietaus. Vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sakė, kad rytoj bus panašus oras, o kitos savaitės pradžioje irgi numatoma šilta. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir beveik 35 minutės.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: O, wow, koks garažas.
2: Nu, bet pasakyk, nu, labai, labai geras garažas, seni.
1: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
2: Garažų garažiauskas.
1: Jeigu tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
2: Seni, garažumbas.
1: Garažulis.
3: Tinklalaidės ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

Paskutinėje savaitgalio žemėlapio atkarpoje šiek tiek lengvų elektroninių šokelių, judesėlių į kairę, į dešinę, pirmyn, aukštyn, žemyn, į kairę, į dešinę ir taip toliau, ir taip toliau. Čia buvo Disclosure, kūrinys gražių prancūziškų pavadinimų, Senepa iš trečiojo Disclosure studijinio albumo Energy. Britų brolių Gajaus ir Howardo Lorenzo duetas atsigrėžė į muziką kaip į universalę. Energijos ir tarpusavio ryšių bendrystės kalba, taip jie sakė prieš kurdami šį albumą, kokie buvo jų tikslai, kas juos įkvėpė. Po tarptautinės sėkmės su Settle ir Caracal albumais prieš 6 metus pasirodęs darbas Energy tapo spalvingiausiu, ko gero ir globaliausiu jų albumu. Jame šokių muzikos tradicijos susilieja su afrobeatu, hip-hopu, house'u, soul muzika ir elektronika. Pats albumo pavadinimas kilo iš idėjos apie nematomą energiją, kuri jungia viso pasaulio žmonės viso pasaulio skirtinguose klubuose. Beje, broliai Lorencai daug dėmesio skiria įvairioms dvasinėms praktikoms, meditacijoms ir įvairių skirtingų kultūrų muzikai ir įvairių muzikų skirtingoms kultūroms. Todėl Energy pasižymi žymiai įdomesnių įvairesnių skambesių nei ankstesniai Disclosure darbai. Kitas kūrinys, kurį pasiūlysiu jums išgirsti, irgi bus iš elektronikos sekcijos, tai Archie Hamilton kompozicija Don't Need You. Archie Hamilton Londone gyvenantis ir reziduojantis didžėjus, produceris ir leidybinių kompanijų Moscow bei Archetype kūrėjas, jau daugiau nei 10 metų laikomas vienas svarbiausių britiško minimal house scenos figūrų, karjerą pradėjęs kaip Hughes vakarėlių rezidentas, žinomų vakarėlių serijos, jis išgarsėjo subtiliu, giliu ir ritmiškai įtraukiančiu skambesiu. Jo singlas Don't Need You puikiausiai ir atspindi šį jo kūrybinį braižą. Čia Archie Hamiltonas jungia šiltus house ritmus, minimalistinę garso dizaino produkciją ir emocingus vokalo fragmentus, taip sukurdamas elegantišką vėlyvų naktų šokių aikštelėms skirtą atmosferą. Dar savaitgalio žemėlapio pabaigoje mes spėsime pasiklausyti ir nuostabaus Mint Out kūrinio Tainru įrašyto kartu su Lina Dambrauskaite. Nuo 14 valandos jūsų ausims pietų musonas vien tik muzika, nuo 15 valandos savaitės atspindžiai su Greta Ona Antanavičiūte, nuo 20 valandos Drugelio efektas ir Inga Ramoškaitė, na, o 9 vakaro nepraleiskite LRT Opus koncerto, jame britų grupės Skanka Nancy pasirodymas, surengtas praėjusią vasarą Šveicarijoje festivalyje Paleo. O aš Aivaras Dočkus su jumis atsisveikinu iki rytojaus savaitgalio žemėlapio, iki 11 valandos. Čiau!

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Jetumo Jetmosonas.

Sveiki, mėly LRT Opus klausytojai. Šeštadienis, kelios minutės po 3 valandos ir laida savaitės atspindžiai jau jungiasi prie jūsų dienos. O aš, Greta, kartu gaudysiu savaitės garsus, nuotaikas. Oras tirštėja, studija irgi rodos kaista, bet čia bus ta geroji muzikinė kaitra ir tuo pačiu, na, linkiu, kad būtų ir atgaiva. Eteryje girdėjote labai gryną momentą, čia buvo daugiau nei daina. Čia hip-hopo istorijos sluoksnis, kur Queensbridge MC reflektuoja savo ištakas. Šitas kūrinys buvo lauktas beveik 20 metų, nes ir DJ Premier dar 2006 metais žadėjo bendrą albumą. Visi jau buvo nurašę tą pažadą kaip mitą, kol praėjusių metų pabaigoje jie iš tikrųjų išleido bendrą projektą. Hip-hopo bendruomenė realiai sprogo, tai buvo kaip Wu-Tang Once Upon a Time in Shaolin momentas, tik prieinamas visiems. DJ Premier čia padarė tai, ką moka geriausiai, tamsus, bliuzinis, grublėtas lūpas, jis turi įprotį beje laikyti samplus, kurių nenaudoja dešimtmečiais. Yra gandas, kad Welcome to the Underground beatas buvo pradėtas dar prieš gerus 15 metų, bet niekam netiko, kol netėjo, nes taip aiškina tą senos mokyklos, bet nepasenusi skambėsi. Nes tekste meta labai aiškiai žinutę, tai laiškas kelioms hip-hopo epochoms, kurios baigėsi

bet jo galvoje vis dar gyvos. Šitą kūrinį pirmą kartą gyvai sugrojo ne koncerte, o Harlem bibliotekoje, kur per pokalbį apie hip-hop

atsinaujinusiais produkcijos raumenimis. Tyga šiuo metu išgyvena renesansą. Šiemet jis grįžo į sceną po kelių metų tylos ir Lollipop yra jo, na, tarsi pasakymas, aš dar gyvas ir dar turiu ką pasakyti. Tyga šiaip yra ne tik atlikėjas, jis yra Turbo Recordings įkūrėjas, žmogus, kuris 20 metų formavo, kaip skamba šiaurietiška elektronika. Lollipop yra būtent ta styga, kurį mėgsta muzikos tyrinėtojai, minimalus, bet netuštės, žaismingas, bet su charakteriu. Klausome.

Ką tik girdėjote Egzotika niekas. Vienas iš tų kūrinių, kur iš pirmo akordo, aišku, čia nebus jokių pagražinimų. Egzotika yra iš pagrindų Osvaldo rankų darbas. Jis pats lipdo visą tą savotišką pasaulį, apsistatęs mėgstamais žaislais, Fender gitara, senaisiais sintezatoriais bei būgnų mašina. Viskas labai sąmoningai laikoma šaltame, minimalistiškame post-punk Coldwave vrėme. Niekas iš kovo išleisto albumo Linijos, pagaminto buvusioje studijoje Londone, ir čia jis kapsosi giliai meilė, pyktis, savęs draskimas, ironija, tie pakilimai ir kritimai, kuriuos dažniausiai slepiam net nuo savęs. Niekas yra paskutinis albumo takelis, tarsi emocinis epilogas, viskas atvira ir tikra. Beje, miksą ir masteringą darė Darius Šiuipys Šaknis. Vokalas nevaidina, o tiesiog konstatuoja, kaip žmogus, kuris jau perėjo per viską ir dabar tik fiksuoja faktus. Tai yra egzotikos žavesys, jokio noriu patikti, įtikti, tik grinuolišką ekspresiją. Toliau, Shower. Mes keliaujam į naują lietuviško scenos kampą. Šitas kūrinys pasirodė gegužės pabaigoje ir iškart tapo vienu įdomiausiu vasaros startu. Grupė Shower čia pasakoja istoriją, kuri tik skamba vasariškai. Iš tiesų tai yra apie moterį vardu Saulė, kuri savo patirtis skandina bangose. Įdomu ir tai, kad pavadinimas gimė paskutinėje kūrinio stadijoje. Iš pradžių buvo tiesiog Saulė, bet grupė ieškojo būdo, kaip išvengti banalumo. Taip atsirado skliaustelius. Ir šita frazė, maudais pajūry. Motyvas, kuris dainoje kartojasi ir tampa savotiškų kabliukų publikai. Shower patys sako, kad norėjo sukurti dainą, kuri turi vasaros vaizdinius, bet nėra paviršutiniška. Todėl čia ir pajūris, ir melancholija, ir dviprasmybė. Saulė gali būti žmogus, gali būti reiškinys, gali būti būsena. Beje, jei nori šitą kūrinį pagauti gyvai, jie rugpjūtį gros Palangos Old Man Parke. Na, o dabar jie drąsiai užima mūsų eterį. Shower, Saulė, maudais pajūryje.

Dabar Lietuvoje 15 valandų 29 minutės. Eteryje žinios. Nors Izraelio ir Irano remiama Libane veikianti grupuotė Hezbollah anksčiau sutarė dėl paliaubų abipusės apsikeitė smūgiais. Libanas skelbė, kad naujausios Izraelio atakos šalies pietuose nusinešė žmonių gyvybių. Izraelio kariuomenė teigia, kad jie atakuoja Hezbollah taikinius ir tai daro reaguodama į grupuotę surinktus naktinius apšaudimus. Anksčiau Izraelio kariuomenės teigia, kad pajėgos liks buferinėje zonoje Libano teritorijoje ir turi teisę reaguoti į kylančias grėsmes. Tuo metu Jungtinių valstijų pasiuntinys Stivas Vitkofas išvyko į Šveicariją, kur turėtų vykti derybos su Iranu. Vakar skelbta apie atšauktą viceprezidento J.D. Venso vizitą į Šveicariją. Vašingtonas ir Teheranas šią savaitę pasirašė susitarimą dėl karo pabaigos, tačiau per ateityje vyksiančias derybas abipusės turi suderinti daug techninių klausimų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina Baltarusijos lyderį Aleksandrą Lukašenką per savaitę išmontuoti jo šalyje esančią įrangą, kurią Rusija naudoja karo veiksmams prieš Ukrainą. Pasak Zelenskio, priešingų atvejų veiksmų imsis pati Ukraina. Zelenskis pastaruoju metu vis įspėja, kad Ukrainos žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusiją į karą. Lukašenka savo ruoštų atsiprašė Zelenskio už griežtą retoriką praeityje ir teigia, kad Minskas esą nekelia grėsmės Ukrainai. Zelenskis

sako, kad Baltarusija turi tą įrodyti veiksmais. Iš pareigų netrukus pasitrauksianti premjerė Inga Ruginienė patvirtino grįžtantį vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Tai patvirtino Lietuvos rytui. Šiai ministerijai politikė vadovavo prieš tapdama ministrė pirmininkė. Ruginienė sako, pokyčius vertinanti kaip natūralią rotaciją ir labai svarbu savo gyvenimo etapą. Šiuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauja Jūratė Zailiskienė. Europos komisijos paskelbta skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita rodo, kad dirbtinio intelekto naudojimas Lietuvos versle per metus išaugo daugiau nei 140%. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, remdamasi ataskaitą, teigia, kad Lietuva ir toliau išlieka tarp ES valstybių lyderių pagal skaitmeninę transformaciją. Europos komisijos vertinimu spartinanti pažanga Lietuvai reikėtų stiprinant pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, ypač tarp vyresnio amžiaus gyventojų ir kaimo vietovių bendruomenių. Taip pat pabrėžiama, kad išlieka poreikis sparčiau plėsti itin didelės spartos fiksuotojų ryšio infrastruktūrą regionuose. Orų pranešimai. Naktį be kritulių, rytą vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas silpnas, temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus. Daugelyje rajonų perkūnija, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, per perkūniją vietomis gūsiai kils iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 27-32 laipsnių, pajūryje 21-26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 15 valandų 32 minutės.

Ir ką tik čia mūsų eteryje Lord Funk Are You With Me kartu su DJ LC. Tai yra vienas iš tų kūrinių, kurie kvepia tikru b-boy paveldu, ne nostalgiją, o gyvų battle impulsų. Lord Funk, Paryžiaus funk ir breakbeat scenos veteranas, šito kūrinį išleido prieš maždaug 2 metus albumo Breaking to the Bus Stop kontekste. Projekto skirto būtent breaking kultūrai, arte, dokumentikos serijoms ir gatvės šokių kovų estetikai. DJ LC čia ne šiaip pritarė, jis yra ilgalaikis Lord Funk bendražygis iš kolektyvo Legitimate Processus, prisidėjęs prie kelių albumo kūrinių, įskaitant ir šitą. Tai grynas, neperdirbtas breakbeatas, sukurtas tam, kad šokėjai galėtų daryti power moves, be jokių kompromisų. Šiandien Lord Funk kuria muziką reklamoms, TV ir filmams, tai paaiškino, kodėl jo kūriniai tokie vizualūs. Jie skamba taip, lyg būtų sukurti judesiui, vaizdui, scenai. Jo įkurta leidykla leidžia tik 7 colių vinilus, orientuotos į funk, disco ir breaks. Tai tarsi šiuolaikinė duoklė senai didžiai kultūrai. O dabar eime pašniukštinėti po Vašingtono sceną, kur 3 buvę Fugazi ritminės ašys Brandon Canty, Joey Lally ir gitaristas Anthony Pirog jau keletą metų veikia kaip The Mesterics, tai instrumentinis trio, kuris jungia punk, jazz ir improvizacinę tradiciją.

kompoziciją. Ir štai čia įžengė žmogus, kurio tenorinis saksofonas šiandien yra vienas ryškiausių balsų šiuolaikiniame džiaze, James Brandon Lewis. Kritikai jį vadina vienu iš aršiausių šiandienos džiazo garsų. Bendras albumas Deface the Currency, tai jau antras jų kolabas, o kūrinys Gestations yra vienas iš albumo centrinių taškų. 5 minutės intensyvios, organiškos, nuolat besivystančios muzikos. Įdomu tai, kad jų bendradarbiavimas prasidėjo prieš 7 metus, kai Lewis pirmą kartą spontaniškai tiesiog ėmė ir prisijungė prie jų scenoje Niujorke. Deface the Currency albumas, kitaip tariant, yra tiesioginis intensyvaus gastroliavimo įrodymas. Jie sugrojo apie 150 koncertų per metus, tai įspūdingas, iš tikrųjų skaičius šiuolaikiniam instrumentiniam projektui. Gestations gimė scenoje, kūrinys, kurį tuoj leisime, nėra studijinis konstruktas, jis išaugo iš improvizacijų per soundcheckus ir koncertus. Jie patys sako, kad šitas albumas yra mūsų bendros kalbos evoliucija, tegul toji kalbos evoliucija pasiekė jūs, mėly klausytojai, The Mastetics Gestations kartu su James Brandon Lewis.

nori tai pamiršti, bet nepamirši. Tu nori nebenirštų, bet įniršis kutena pirštus. Tu nori švirkšto, kuris visą tai pabaigtų, bet nematai, kad tai tik laiptai. Tu nori be kivirčių, bet pyktis ima viršų. Tu nori būti ir keistis, bet viskas tiesiog keista. Tu nori lipti iš raisto, jis tave laiko,

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

tai Lindsay Jordan projektas, ypatingai ryški šiuolaikinio indie roko figūra Butterfly, 7 kūrinys iš jos 3 albumo Ricochet. Daina sukurta ir rašyta kartu su prodiuseriu Aaron Kebayashi Rich, kuris čia atsakingas ir už miksą, ir už dalį instrumentuotės. Pats kūrinys tipiškas vėlyvosios snail mail krypties pavyzdys, išvalgus, bet nebe toks paaugliškai melancholiškas. Tekste Lindsay kalba apie bandymą apsaugoti žmogų nuo pasaulio, kuris nori jį uždaryti į stiklainį, metaforą, kuri puikiai atspindi jos pastarųjų metų teminį posūkį egzistencinį jautrumą. Butterfly gitaros partija įrašyta per tą patį Fender Jazzmaster, kurį Lindsay naudoja nuo 15 metų. Jį vadina savo vieninteliu tikru instrumentu ir tai girdisi. Tas skaidrus stikliškas tonas yra jos vizitinė kortelė. Daina buvo įrašyta per jos atsistatymo periodą, kai Lindsay po Valentine turo viešai pripažino, kad turėjo sustoti dėl perdegimo ir priklausomybių gydymo. Šitas kūrinys vienas pirmųjų, kur ji grįžo į studiją jau su nauju kūrybiniu režimu. Toliau eteryje bus Basement su Satisfy. Basement grupė iš Ipswich miesto Anglijoje, susikūrusi 2009 metais, iš pradžių grojusi emo core ir pop punk, bet per laiką išsivysčiusi į brandesnį alternatyvų roko skambesį. Satisfy vienas iš ryškiausių jų pastarojo albumo Wired kūrinių, vokalas Andrew Fisher, vienas iš 2 grupės brolių, ir čia jis skamba labiau kontroliuotai nei ankstyvuosiuose albumuose. Produceris John Kangleton, žmogus dirbęs su St. Vincent, Angel Olsen, The War on Drugs, tai jau savaime daug pasako apie skambesio kryptį, suvaldyta įtampa, griežtas ritmas gitaros, kurios ne tiek rėkia, kiek spaudžia iš vidaus.

ką tik nutilęs Safari. Tai ne šiaip dar vienas solo ansamblio kūrinys. Tai dalis jų bendro dvigubo singlo su Ba, Nuodai, Safari, kuris vos pasirodęs šovė po lietuviškų dainų padidamuoju stiklu. Safari tai solo ansamblio estetika savo gryniausioje formoje, analoginiai sintezatoriai, gyvi instrumentai, būdingas tamsus, kaip jie patys įpratė vadinti, sad dance bruožas. Tai dviejų grupių dešimtmetį trunkančios draugystės graži išraiška. Ir jei dar nematėt, neseniai pasirodęs klipas yra tikras mini filmas, kuriame istorija nesibaigė ties vienu kūriniu. Tai tapo vizualinė istorija, sujungta į vieną nenutrūkstamą veiksmą. Toliau eilėje laukia Gorillaz Damascus kartu su Omar Soliman ir Yasin Bey. Čia Damon Albarn jungia pasaulius, kurie realybėje retai susitinka. Kūrinėje suskamba Yasin Bey minėtasis, buvęs Mos Def, su savo lengvai plaukiančiu poetišku repo srautu, ir Omar Soliman, įnešantis savo būdingą transinį vokalinį stilių. Omar iš pradžių buvo vestuvių dainininkas Sirijoje. Jo koncertai trukdavo po 6-7 valandas, o įrašai buvo platinami tik USB rakteliais ir piratinėmis kasetėmis. Dabar jis Sirijos beduinų muzikos tikrų tikriausia legenda, grojęs Glastonbury ir Coachella. Muzikinė prasme tai trip-hopo, elektronikos ir arabų hip-hopo sintezė, kuri prasideda lietu atmosferiniu intro, tada staiga įsibėgėja su būgnais ir sintezatorių šuorais. Įdomu tai, kad Damascus buvo įrašyta skirtingose pasaulio taškuose – Londone, Mumbajuje, Niujorke ir pačioje Damasko aplinkoje. Albarn interviu yra sakęs, kad Damascus kūrinys jam yra miestas, kurio niekada nemačiau, bet visada jaučiau. Taip kad Gorillaz, Damascus, kartu su Omar, Soliman ir Yasin Bey.

Šiuo metu Lietuvoje 16 valandų 30 minučių. Eteryje žinios. Libanas skelbė, kad naujausiai Izraelio smūgiai šalyje nusinešė mažiausiai 16 žmonių gyvybės. Dar 7 žmonės žuvo per atsinaujinusius susirėmimus tarp Izraelio ir Hezbollah. Apie naujausius susirėmimus pranešama Izraeliui ir Irano remiamai Libane veikiančiai grupuotei Hezbollah, anksčiau sutarus dėl paliaubų. Izraelio kariuomenė teigia, kad ji atakuoja Hezbollah taikinius ir tai daro reaguodama į grupuotės surengtus naktinius apšaudimus. Grupuotė savo ruoštų paliaubų laužimų kaltina Izraelį. Šios šalies kariuomenė yra sakiusi, kad jos pajėgos liks buferinėje zonoje Libane. Tuo metu Jungtinių valstijų pasiuntinys Stivas Vitkofas išvyko.

0: o į Šveicariją, kur turėtų vykti derybos su Iranu. Vakar skelbta apie atšauktą viceprezidento J.D. Vance'o vizitą į Šveicariją. Vašingtonas ir Teheranas šią savaitę pasirašė susitarimą dėl karo pabaigos, tačiau per ateityje vyksiančias derybas abi pusės turi suderinti daug techninių klausimų. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, nors Lietuvoje vis daugiau vaikų netekusių tėvų globos auga šeimose, o ne institucijose, budinčių globotojų vis dar stinga. Budintys globotojai – tai žmonės, kurie laikinai savo namuose priima vaikus iš nesaugios aplinkos. Pasak globos centrų projektų vadovės Rugilės Ladauskienės, tam, kad visiems krizėje esantiems vaikams būtų užtikrinta tinkama priežiūra, reikėtų dvigubai daugiau globotojų. Lietuvoje šiuo metu registruoti 255 budintys globotojai. Klaipėdoje įsibėgėjantis kruizinės laivybos sezonas išryškino jau keletą metų egzistuojančią problemą. Uostamiestyje itin trūksta gidų, kurie galėtų vesti ekskursijas į Klaipėdą kruiziniais laivais atplaukėtiems turistams. Nerimo daugėja ir žvelgiant į kitus metus, kai laukiama atvykstant daugiau nei 100 kruizinių lainerių. Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorės Romenos Savickienės teigimu, per metus paruošiama nuo 10 iki 15 gidų, o labiausiai trūksta vokiečių kalba ekskursijas vesti galinčių gidų. Europos komisijos paskelbta skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita rodo, kad dirbtinio intelekto naudojimas Lietuvos versle per metus išaugo daugiau nei 140%. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, remdamasi ataskaitą, teigia, kad Lietuva ir toliau išlieka tarp ES valstybių lyderių pagal skaitmeninę transformaciją. Europos komisijos vertinimu spartinti pažangą Lietuvai reikėtų stiprinant pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, ypač tarp vyresnio amžiaus gyventojų ir kaimo vietovių bendruomenių. Taip pat pabrėžiama, kad išlieka poreikis sparčiau plėsti itin didelės spartos fiksuotojo ryšio infrastruktūrą regionuose. Kauno Žalgiris pranešė, kad po 5 sezonų pertraukos prie komandos jungiasi Marius Grigonis. 32 krepšininkas pastaruosius 4 sezonus praleido Atėnų Panathinaikos klube. Su gynėju pasirašyta 1 metų sutartis. Grigonis Žalgiris TV duotame interviu sakė norys įrodyti savo pajėgumą ir būti svarbiu aikštėje. Orų pranešimai. Naktį be kritulių. Rytą vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas silpnas. Temperatūra tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus. Daugelyje rajonų perkūnija, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių sieks nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Per perkūniją vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra sviruos tarp 27-32, pajūryje 21-26 laipsniai šilumos.
1: Tavo muzika.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: O, wow, koks garažas.
3: Nu, bet pasakyk, nu labai labai geras garažas, seni.
2: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
3: Garažų garažiauskas.
2: Jeigu tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
3: Seni, garažumbas.
2: Garažulis.
4: Tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

Girdėjote Nubian Twist Woman Dancehall Version su Skillful King. Ir čia jau toks rezultatas, kuris labai tiksliai parodo, kur šiandien juda Britų New Jazz Afrobeat Dub scena.

Nubian Twist, 9 žmonių kolektyvas iš Londono, žinomas dėl savo žanrų mišinio, nuo džiazo ir soul iki afrobeat, reggae ir UK sound system kultūros. Šitą versiją išleido savo projekte The Plate Inferno. Jie šitą albumą kūrė kaip duoklė piratiniams Londono radio stočių laikams, kai didžėjai grodavo neoficialius The Plates, kurių niekas neturėjo. Skillful King, jaunas MC iš Kingstono, Jamaikos, kuris į UK sceną pateko per poezijos konkursą. Jo pirmi įrašai buvo kalbamojo žodžio, dancehall scenoje jis iššoko tik tada, kai jį pastebėjo keli Londono sound system veteranai. Taip, kartais dancehall karjeros prasideda visai ne klube, o literatūros festivalyje. Jo vokalas čia ne šiaip pritarė, jis iš esmės perkūrė kūrinio charakterį, įneša tą karštą, šiek tiek agresyvę, bet labai tikslę dancehall spalvą. Toliau, The Loving Paupers, tai labai įdomus šiuolaikinių reggae grupių iš Vašingtono junginys. Jų albumas Ladders įrašytas studijose Amerikoje, bet miksuotas ir masterintas San Paulio Brazilijoje, legendinio dub inžinieriaus Victor Rice. Jis yra asmuo, kuris gali padaryti, kad bosas skambėtų taip, lygėtų per grindis ir sienas, ir šitame kūrinyje tai labai girdėsite. Come My Selector, vienas ryškiausių albumo kūrinių, ir čia dar prisijungia Ranking Joe. Tai yra žmogus, kuris 70-aisiais Jamaikoje iš esmės padėjo suformuoti toasting stilių, iš kurio vėliau gimė dancehall ir net hip-hopas. Bet įdomiausia čia yra tai, kad The Loving Paupers jį pakvietė ne per leidyklą, ne per vadybą, o per Instagramą. Tiesiog parašė jam asmeninę žinutę ir jis atsakė ir atsiuntė savo vokalą. Kartais muzika gimsta taip paprastai. The Loving Paupers, Come My Selector, su Ranking Joe. Special request, Mr. Selector, by special request, Papa the Mono, we should follow it on from dusk till dawn, with a T-Lunch, to run, to write on.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Dulkės vienas tamsiausių ir labiausiai į vidų smingančių momentų iš naujojo turbūt drąsiausio BA penktojo albumo Mixtape Volume 1, išleisto birželio 13-ąją. Šią savaitę opuso bangomis cirkuliuoja kaip savaitės albumas. Daug sluoksnių, daug žanrų, daug spontaniškumo, tai Benno suresto, produsuoto ir iki paskutinio takto išjausto darbo dalis albumo, kuris gimė ne per metus, kai buvo manyta, o per 4 intensyvius mėnesius, kaip pats Benas sakė, atėjo tiesiog nežmoniškas įkvėpimas ir grupė tiesiog gyveno studijoje. Tikras kūrybinis eksperimentas rašytas Lietuvoje ir Maroke, sumiksuota kartu su Jurgiu Masilioniu, su gyvais būgnais, pilna svečių, nuo DJ Mamanijos iki Vytauto Leistrumo iš solo ansamblio ir Beatos iš Mėlina. Dulkės šiame kontekste skamba kaip vidinis monologas apie nuovargį, apie tą keistą saugumo jausmą ne namuose, o tarp plaunamų gatvių, apie bandymą nusivalyti paskutines emocinės nuosėdas. Tai BA branduolys, melancholija, kuri neslegia, o išlaisvina. Jaja Bay, 40 Days, dabar pasigirs viena įdomiausių šiuolaikinio R&B balsų iš Queens, New Yorko, žinoma dėl savo žandrų sintezės, nuo solo iki reggae, nuo hip-hop iki afrobeat. 40 Days tai glotnus, bet tvirtas kūrinys, kuriame Jaja Bay dar kartą įrodo, kodėl ji vadinama viena stipriausių savo kartos pasakotojų.

Sarnys, Kanados dueto Anjin de Potrin, kūrinys iš jų antrojo albumo Volume 2. Tai du muzikantai iš Kvebeko, grojantis mikrotoninį, math rocką, eksperimentinį rocką ir apskritai viską, kas sukelia malonų galvos svaigimą. Jie groja su milžiniškomis popiermakė kaukėmis ir taškeliais, smargintais kostiumais, ne dėl cirko, o dėl istorijos, kadaise turėjo sugroti du koncertus tame pačiame mieste per savaitę, bijojo, kad niekas neteis antrą kartą, tai sugalvojo kitą grupę, kitą tapatybę ir taip gimė Anjin de Potrin. Sarnys tai kūrinys, kuriame girdisi jų firminis disonanso groove derinys, pulsuojantis būgnų ritmas, mikrotonaliniai vingiai ir tas jausmas, kad viskas tuoj subirės, bet niekada nesubyra. Na, o Anjin de Potrin keičia Good Kid, Toronto indie roko grupė, kuri savo debiutinį albumą Can We Hang Out Sometime išleido

The Balandi, tai albumas įrašytas pernai Los Andželė per gaisrų laikotarpį. Ginger Lemonade, paskutinis albumo kūrinys, grupė jį vadina meilės laišku savo pačiai kūrybiniai draugystėje apie tai, kaip išgyventi chaosą, kaip vykti vieniems ant kitų, kaip susitaikyti, tai daina apie draugystę kaip išlikimo mechanizmą. Ir dar vienas smulkmena, dainos pavadinimas atsirado visiškai neplanuotai. Jacob, vienas iš narių, nusipirko visai grupė imbierinio limonado iš vietinės kavinės ir tas skonis taip prilipo, kad tapo dainos vardu. Jūsų laukia energingas, gitaromis svaromas indie pop rock su jų firminiu high octane riffų šokiu ir neperdirbtų vokalu atsigaiviname. Kartu su Good Kid Ginger Lemonade.

0: Opus.
1: Šiuo metu šalyje 17 valandų 30 minučių. Eteryje žinios. Iranas praneša ir vėl uždaręs Hormuzo sąsiaurį dėl Izraelio tesamų atakų prieš Libaną. Irano centrinė karinė vadovybė teigia, kad atakos prieš Libaną pažeidžia Teherano ir Vašingtono susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Libanas skelbė, kad naujausi Izraelio smūgiai šalies pietuose nusinešė mažiausiai 16 žmonių gyvybės. Dar 7 žmonės žuvo per atsinaujinusius susirėmimus tarp Izraelio ir Hezbollah. Izraelio kariuomenė teigia, kad jie atakuoja Hezbollah taikinius ir tai daro reaguodama į grupuotės surinktus naktinius apšaudimus. Grupuotė savo ruoštų paliabų laužimų kaltina Izraelį. Šio šalies kariuomenė yra sakiusi, kad jos pajėgos liks buferinėje zonoje Libane. Tuo metu Jungtinių valstijų pasiuntinys Stivas Vitkofas išvyko į Šveicariją, kur turėtų vykti derybos su Iranu. Vašingtonas ir Teheranas šią savaitę pasirašė susitarimą dėl karo pabaigos, tačiau per ateityje vyksiančias derybas abi

0: pusės turi suderinti daug techninių klausimų. Dėl vis dažnesnių stiprių liūčių bei staigių poplūdžių Lietuvoje, kaip ir kitur Europoje, vystoma įvairi vandens surinkimo infrastruktūra. Pasak Tauragės vicemero Romualdo Vaitkaus, per artimiausius 4 metus mieste turėtų būti užbaigti bent 4 vandens surinkimo projektai. Naujausio tyrimo duomenys rodo, kad kas antras Lietuvos gyventojas išeidamas iš namų su savimi pasima gertuvę, o 4 iš 10 naudojasi viešai prieinamomis geriamojo vandens gertuvėmis mieste. Bendrovės Vilniaus vandenys kokybės ir inovacijų tarnybos direktorė Brigita Gudonė sako, kad tai yra gera tendencija, nes visuomenė yra tvaresnė. Tačiau svarbu bent kas parą pakeisti iš čiaupo įsipiltą vandenį. Klaipėdos universiteto doktorantė Laura Lupeikaitė Kuncienė tapo pirmąja lietuve pelniusią UNESCO jaunųjų mokslininkų apdovanojimą. Tarptautinis įvertinimas jai skirtas už tyrimus, atskleidusius, kaip po reabilitacijos Baltijos jūroje adaptuojasi pilkieji ruoniai. Pasak mokslininkės, tyrimas parodė, kad į laisvę paleidžiami stiprus ruoniai, kurie gerai prisitaiko prie aplinkos. Orų pranešimai. Naktį kritulių nenumatoma, tačiau rytą vietomis trumpai palis, galima ir perkūnija. Pūs silpnas vėjas. Bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, daugelyje rajonų su perkūnija, kai kur kruša. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, per perkūniją gūsiai vietomis iki 15-18 metrų per sekundę. Diena šils iki 27-32, pajūryje 21-26 laipsnių. Daugiau naujienų rasite lrt.lt.
1: Čia LRT.

Jako, Opa, kūrinys iš karto sufleruojantis, kad autorė yra žmogus gyvenantis tarp kabelių, modulinių sintezatorių ir Berghaino betoninių sienų. Jako yra Berlyne reziduojanti turkų kilmės prodiuserė, žinoma dėl savo tų pačių modulinių sistemų, meistrystės ir gebėjimo techno padaryti organišką, kvepuojantį, beveik gyvą. OPEC pirmą kartą pasirodė prieš 3 metus, jos Verve EP sudėtyje išleista per Mute, tą patį legendinį labelą, kuris nuo 80-ųjų formavo elektroninės muzikos kraštovaizdį, tai hipnotiškas, žemai riedantis techno. Ir dar vienas dalykas, Jako šiuo metu yra išties vis labiau sukeliantis susidėmėjimą vardas Europoje nuo rezidencijų minėtame Berghaine iki bendrų projektų su Rothad, nuo remiksų Martin Gore iki naujausio albumo T41 įkvėpto kelionės į Vietnamą. Apskritai, ji viena iš tų retų prodiuserių, kuri vis dar gyvai valdo modulinius sintezatorius taip, kaip kiti valdo instrumentus. Einame į laidos savaitės atspindžiai pabaigą. Metronomy, You Could Easily Have Me, Ariel and Pat Alvarez rework. Metronomy, britiškas indie electro intelektualumas, kuris jau 20 metus balansuoja tarp pop ironijos ir šokio aikštelės nostalgijos. You Could Easily Have Me, vienas jų ankstyvųjų 2006 metais išleistų kūrinių, toks hiperaktyvus, gitarinis, beveik pankroko energijos turintis elektroninis chaosėlis. Šiandien grojam Ariel and Pat Alvarez rework naują versiją. Čia paimtas Metronomy melodinis skeletas ir perkeliamas į visiškai kitą ekosistemą, mažiau indie, daugiau industrinio oro. Ariel, Romos techno scenos figūra, kuris savo setuose mėgsta groti taip tamsiai, kad net sienos atrodo juodesnės, o Pat Alvarez, kylantis vardas, kurio reworkai pastaruoju metu vis dažniau atsiduria DJ setuose ir tampa slaptu ginklu. Šitas reworkas buvo sukurtas iš atsitiktinai rastos senos Metronomy demo versijos, kuri niekada nebuvo išleista. Ariel gavo ją per pažįstamą garso inžinierių, kuris dirbo su ankstyvaisiais Metronomy įrašais. Šita versija, ne tik remiksas, tai rekonstrukcija. Na, o aš Greta tariu iki rytojaus, tikiuosi šios 3 valandos trukė neprailgo, o Opuso ritmas žinoma nesustoja, nuo 8 valandos kviečiu techno mylėtojus į laidą Drugelio efektas, o iškart po to 9 valandą LRT Opus koncertas Skank NNZ iš pernai vykusio Paleo festivalio Šveicarijoje. Ačiū, kad esate ir liekate su Opus.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

for the longest time, I thought that I wanted to.

Ela tá. Tá bom, música.

LRT Opus. Opus. Drugelio efektas.

Labas visiems, aš esu Inga Ramoškaitė ir čia mano techno skirta laida Drugelio efektas. Ačiū, kad įsijungėt, ačiū, kad prisijungėt. Šiandieną naujienomis jūs užversiu, tai valandą su jumis kviečiu pabūti, nes praėjusias dvi laidas dariau tokias specialias, sveikinau vieną leidyklą su veiklos jubiliejumi, taip pat sveikinau I Hate Models muzikos producerį ir didžėjų su 30-ojo gimtadieniu, tai jam skiriu visą laidą, o šiandieną jau ir tų naujienų norėtųsi jums pagroti, kas čia išleista šiandien, vakar, kas išleista prieš kelias dienas ar savaitę, kurią praleidau. Su Body One pradėjom, o tęsim su Louis Fauci, puikiai tikiu pažįstamas vardas tie, kurie klausytės ir Drugelio efekto taip pat. Savo leidykloje Fauci Action jis išleido mini albumą naują, tai Against the System ir No Return Zone, noriu jums čia ir pagrot.

O čia savo leidykloje pasidarbavo Tommy 47 ir jis padirbėjo su Marcel Detman ir su Oscar Mulero, tai šitos kūrinius jūs ir girdite. Po jo dar turėsiu ir Oliver Roseman su The Black Lodge.

kaip pažįstamas Lietuvoje lankęsis ir drugelio efekte irgi nekartą grotas Ignas su darbu Moon Blur išleido vėlgi naują mini albumą savo leidykloje Som of Records, tai čia ir pagrojau. O dar naujieną, kurią anksčiau buvau praleidusi dėl tų mano minėtų specialių laidų, tai atkeliavo iš Polygonia į Rod Hat, tai irgi noriu pagrot. Paskui dar ir Clint turėsiu ir taip pat šoksim į Hector Oaks leidyklą, ten labai gerų reikalų taip pat prisikupė.

gražiai čia artėjom prie laidos Drugelio efektas pabaigos. Ir pabaigai turiu dar du labai gerus ir tikrai puikiai pažįstamus vardus, kalbančius apie kokybišką techno. Tai yra lietuvė Saumya Kwon ir londonietis Perk. Londonietis Perk ne tik kuria muziką, bet taip pat ir turi savo leidyklą per Tracks. Ir ten lietuvė Saumya Kwon, šiuo metu gyventi Paryžiuje, Prancūzijoje, yra išsileidusi ne vieną savo kūrinį ir dabar taip labai gražiai apsikeitė, kad Perk atėjo į Saumya Kwon leidyklą Somniverse ir čia jie sukūrė kartu kūrinį Barricade. Sako, porą metų beveik truko šio kūrinio įrašai, tai pasižiūrėkite, kas jiems gavusim. Ačiū visiems, kurie buvote visą valandą su Drugelio efektu. Aš jums dar Moškaitė sakau, iki įrašai radiotekoj.

0: LRT Opus.
1: Opus.
0: LRT.
1: LRT Opus.
0: Opus. LRT Opus koncertas.
2: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai, kaip ir kiekvieną šeštadienio vakarą, tokiu metu su jumis sveikinuosi aš, Ramūnas Zilnys, ir čia rubrika, kurioje mes klausomės puikių užsienio atlikėjų koncertų, transliuojamų bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga. Šį vakarą eteris yra skirtas rokui ir labai džiaugiuosi sakydamas, kad ši koncerto transliacija tam tikra prasme yra labai simboliška. Mat eteryje mes girdėsime garsią britų grupę Skunk Anansie ir lygiai prieš metus, praėjusių metų birželio 20 dieną, ši grupė koncertavo Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Tai buvo šios grupės antrasis pasirodymas Lietuvoje, surinktas po 15 metų pertraukos. Mat, pirmą kartą mūsų šalyje ši grupė koncertavo festivalyje Be Together ir galbūt tarp jūsų netgi yra žmonių, kurie atsimena šią grupę iš abiejų savo vizitų ir iš koncerto 2010-aisiais ir iš koncerto 2025-aisiais. Taigi šiandien lygiai metai nuo dienos, kai Skunk Anansie grojo Vilniuje ir toks gražus dalykas, jog šiandien mes klausysimės šios grupės koncerto, surengto irgi praėjusiais metais. Tiesa, ne Vilniuje, tačiau to paties koncertų turo metu. Tai bus koncertas praėjusią vasarą surengtas Šveicarijoje garsiame Paleo festivalyje. Skunk Anansie nebejotinai yra ryškus roko pasaulio vardas, grupė, kuri išgarsėjo dar prieš 30 metus ir tokiais hitais kaip Hedonism, Week, Because of You ir kitomis populiariomis dainomis išsikovojo puikias pozicijas. Praėjus amžiaus pabaigoje Skunk Anansie tapo vienais britų roko lyderių. 1999-aisiais būtent šiai grupiai buvo patikėta tapti pagrindinėmis didžiojo Glastonberio festivalio vakaro žvaigždėmis ir niekas tuo nesistebėjo. Trankus skambesys, aštrus politinės temas nagrinėjantis tekstai, aukštas ir stiprus dainininkės skin balsas, nuožmus įvaizdis, Skunk Anansie tikrai išsiskyrė iš lengvesnės brit popo eros, kuri tuo metu dominavo muzikantų minios. Šią grupę beje žavėjosi ir legendinis Davidas Bowie ir metalo festivalių lankytojai, tačiau tada ji tūkstantmečių sandūroje išsiskirstė būdama ant populiarumo bangos. Dainininkė Skin tada pasinėrė į solinę karjerą, elektroninę muziką, kiti grupės nariai išsibarstė po įvairius projektus, tačiau 2009-aisiais Skunk Anansie sėkmingai sugrįžo ir išleido dar 4 albumus. Naujausias iš jų, pavadintas The Painful Truth, pasirodė praėjusiu metu gegužės mėnesį ir iš karto užbėgdamas įvykiams už akių pasakysiu, kad koncerte, kurį mes netrukus išgirsime, muzikos iš šio albumo mes taip pat išgirsime. Kaip LRT LT duodama interviu sakė grupės dainininkė Skin, mes subrendome. Karjeros pradžioje buvome lyg vilkų gauja besibastanti po pasaulį, neįsipareigoję žmonės, kurie linksminosi, elgėsi beprotiškai, daug gėrė. Na, bet dabar viskas yra kitaip. Viskas, ką turime gyvenime, mums suteikė grupė. Koncertai puikūs, jie neša daug emocijų, naujas dainas publika priima puikiai. Netrukus pasiklausysime šios muzikos, jeigu netyčia nesat girdėję gyvenime šitos grupės, tai aš jums netgi šiek tiek pavyzdžių, nes jūsų laukia labai maloni pažintis. Muzika, kuri turbūt vargu ar gali būti vadinama naujoviška, muzika, kurią sunku būtų pavadinti madinga, bet šita grupė yra už visų tų madų ribų. Grupė, kuri yra parašiusi ne vieną labai politišką dainą. Tiesa, kaip pasakojo Skin, šiais laikais daugiau kalba apie bendruosius žmogiškus dalykus, kadangi ko jau ko.

0: O piktų politinių dainų tikrai ši grupė yra parašiusi jau pakankamai. Paklausykim šio koncerto, išvardinsiu ir dainas tiems, kurie nori pasižymėti ir galbūt nujausti, kokį galima iš šito pasirodymo tikėtis. Girdėsim kūrinius Charlie Big Potato, Because of You, An Artist is an Artist, tai vienas iš naujausių šios grupės kūrinių, Twisted, Cheers, Hedonism, viena gražiausių skankadensi dainų, Shame, Animal, Weak as I Am, I Can Dream, Tieve Plays Up, Little Baby Swastika. Kažkuria prasme, tai bus užuomina tikrai ir į tą koncertą, kuris buvo Vilniuje prieš metus, nes dalis programos yra visiškai tokia pat. Malonaus klausimosi, Skanka Nancy Šveicarijoje 2025-aisiais Paleo festivalyje.
1: Imagine a place where no one can stop dancing. The beat shakes everything. Everyone's dancing. I close my eyes and then everything's lit.
2: When the sun rose again, there was no more music. Sounds like heaven with a distant kick.
3: Ça y est, nous voici finalement de retour ici sur la plaine de l'Oise et ça fait vraiment du bien. Vous savez, ici, sur la grande scène, il y a eu quelques éditions où on a commencé tout en douceur, mais pas cette année. Oh no! Eh bien, au contraire, car d'office, on va faire péter la baraque avec nul autre que Skunk Avenzy!

put my trainers on because I'm going to bounce about.

son.

Thank you.

Do-do-do-do-do-do-do-do.

0: LRT Opus eteryje skambėjo britų grupės Skunk Anansie koncertas 2025 vasarą surinktas Šveicarijoje Paleo festivalyje. Koncertas transliuotas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.
1: LRT Opus koncertas.
2: LRT Opus.
0: Музыка.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: Opus.
1: In 500 meters, go straight, and then go straight.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Shut up.

0: Карта Опус.
1: Опус. На ТИС со ЛРТ Опус.